0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Wow! Puwerte!

0: Tiyay, tiyay, mabakal ko kalamay.
1: Ah, oh, ari ang kalamay.
0: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
1: Shhh, hey, pos lang, kay gininto po lang ang subay, kay para abiya asin.
2: Abaw! Pertay!